e sveta la vascia. Quando in ova se lo comando, come va a stare in fisa, bueno è così. Ngako kota wa kuka ili kukoto za kuku wala za kuka zela. Kazele sazi na makaza ili ya nalvalili. Batu muze kwa tumuga utu na batu kile lapo. Aba tuta kona owa tuta kitu mieza mlai. Tuga matota. Kuzo wa nje ngena. O kumalo o njinjinji eza no yanda. Nini nazi mundu nye ngena ba umtara o mnyama aga Sentazone ohamba phambi mzazo we-radio futhi for African Panorama Live sazo othulakala ngokuja.